0: to the biggest party, boss party.
1: Nu lukker det skor. Hey, nu skæmmer det skor. Hey, nu kan du ikke skor. Hey, passer stunder, passer stunder.